0: Chris, la cruci și tem.
1: Mai bolșo.
0: Glasgow, o să te sătie. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.